0: Estado Sabadell. En a primeira ref temos dous partidos na axenda deste sábado, o derbi galego entre o Lugo e o Racing de Ferrol e o Fabril Real Unión de Irún. Ademais, seguen as series mundiais de triatlón de Pontevedra, onde a viguesa Susana Rodríguez logrou onte o seu 8º campeonato na modalidade para triatlón. Ampliamos neste punto a previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos este sábado en Galicia con moitos bancos de nevo en puntos de interior, sobre todo na zona da provincia de Lugo, e en xeral ceos moi abertos e despexados no resto. A tendencia é que hoxe vayamos bañando presenza de nubes, así que coa once da xornada irán entrando nubes de tipo medio e alto, nubes que nos irán tapando o sol e que nos van deixando o ceo máis branco que azul. A probabilidade de que chova é baixa, pero non se pode desbotar, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, e se produce algún chubasco puntual e illado. Os ventos no día de hoxe van a soprar con poca intensidade de componente norte, as temperaturas volven a ascender, e falamos de máximas hoxe que superarán os 25 graus en moitos puntos da comunidade.
2: Por ser tão inventivo e para seres contigo.
0: Despedímonos hoxe escoitando a Antonio Zambullo. O cantante portugués actúa hoxe en Santiago presentando os temas do seu último traballo, Orasao o Tempo, que inclúe esta colaboración con Caetano Veloso. A cita será ás 7 da tarde no Auditorio de Galicia. No son do meu estribillo, tempo.